Jai boa ekye se onipa no onka ate asefo ho sanso na ka no se engine no enye adwuma yi a ekye se ka no a enam no enam nanso ahoden bia enim nti mesrɛ ahyenkafo mesrɛ ka owners me pacho so wo pese ka no ekye ma wo afidie na wo de nam no so wo pese ekye the next 20 years wo use ka na abre bia ensuo beto a wo de befa ensuo mu no mesrɛ se fa ka no ko odila no ho e bi mpo anaka no ne servicing time no aye diu mesre se ene ye yi no bomode aseka no odi beko na wako parke na baabi a ewo se ye blue mu baabi a ewo se ye hwe se ensuo no toye no anko so han bia ama wo hyen na wo ye ne saa ehyen no wo betimi atwe hyen no the next 20 years onyame mo aye na ye ma ye ninko ehyen ka ye yusu no eho kai hunu se ka no enu ne ma baabi a wo pese wo ko bia no wutimi kontem e bantem enti wo de wani ebeto ho na wa ma ka no eho bible ehia safety eye ma onipa bia safety eye ma wo eye ma me na eye ma ye nyina enu nti adom ahinwa na nim safety tips a me de brewi menim se wa fa no wo akoma pa so anopa wo be pake ka no na yahwe ne a eha no e de ama wo medase

0: madam amo capsules na
1: o ye na ka ti ya na wo ye ya wadam fo me ka kire wo se ko na ko pe ayo no ni pedie mu a wa kota press na ayo eye bio blood ni o pie ti no ko na ko no madodo mo na pe be ti wa ni o ti side fire no.

0: na odi ka asem ne kwa na ma ye nya gidi se ye ba ho no
1: ma nya bribe me me nya bribe me probi uba me ye adwuma ma anye ya me se me ma 150 million san ka ne wi ate nyina ante I information center me ka se ni pente
0: ndi pa bi bete
1: na ndi ma mu bi me ya za na ve nka me mu wanne no ase edi na nka be mu be bi I am not sure. I am not sure. Ni ade ade ube ko mi ye ba ki amro be bi na ba ko kan ho wa ti ati bi mo me ba o na se se fo ni ayi ni bi mo to certificate de ye gbo a maka maka eh mi kire no kura na mi ka kire no no kura wo no nti no se anye ye wo no ma beti mako ba bi a eso wa ti ni metu anye sa bra
0: eh mi ko de ko ye ho lek ma o pe ko eh ni
1: lek ma
2: Basia de 030-221-65 and a 62 third one here gma 030-221-65-62 every day biano come me bacho kwantam come me meet you
0: ni mama anya
2: obi mfre ni obi ni odi store kwa ba ho kidney who you had liver problem prostrate cancer what dia ba ho ma wo si anya ye no ma ne mfre mi tie ko ma sa mi tie o ma mi aye dia
0: anya
2: stroke
0: I feel na ma yi ke no ma ti ta ka pe na ayo onti
2: and ya zo na anti stroke na no no stroke na oba ni enti ba nya ma frɛ afidie no so na ka ye be mo 150
0: juma ko ni so nye
2: oba ba wa na ye adwuma me mo ade me mo ye me wa yi bi wa ye frɛ ndi mo nkesa na nkrɔfo a hye de tonton ndi mo nkesa me ho na wa ma nya wo me doctor shaf de ndi mo nkesa na mo te ye no eye ne anza na shaf be pe God bless you I want to be a demon breaker. Yeah. What name? Who be? Bra, ni anya mau. Ya ema wa ebe ye. Sa wose oye juma. Obiso oye juma. Ye ebe mo adi. Ketuwe bi wa brokina. Botu numa nasi wese. Mba cha ema. Na wa intimi ya hu. Sa nchrenia. Mi ba fidi no swa fre. Na kana obi